0: 少佐。
1: 加藤君、ジューロンに拠点に適す場所は岡村大佐が増兵するため大きな兵が必要となるのだ。
0: 兵は一つあります。ゴンビョウたちの今の基地です。あそこはもともと以前の中国の兵で広いです。
1: いいぞ、奪い取るぞ。
0: でもその行けますか。
1: 問題でもあるか。言う通りにしろ。
0: はい。
2: 本源，你什么东西？你一句话老子就得搬，你是人，老子不是人。
3: 大队长，

0: 太阳，怎么样？炸了吗？
1: 炸了，但是现在全程搜索，城门关了，没来得及出去。
0: 快，先到里面躲一躲。
2: 八哥，
3: 少佐。倉庫の給油管が爆破され、油が引火し、倉庫の物資と油量は全て燃えてしまいました。
2: いえ、誰がやった？
3: 働いてる奴を疑いましたが、すでに現場を封鎖し、全力で捜査中です。
2: 捕まえろ。
4: 捕まえろ！
3: はい！

0: 山井君、死んだのはわずかな中国女だ。だが君の招いた被害は分かっているか。我々の戦況により兵力不足で公共軍に治安確保しないとダメだ。愚か者め。
1: その通りです。処罰を。
0: 兵服になり、こっから行け。
1: ゴン病はどうしますか？
0: ゴン病を交代することはない。対外的に君は逃げたとする。行け。

0: 少佐、特務によると交響区に異常が。
1: 何だと。
0: 昨晩、ガンピョは交響区小隊長を家に呼びました。今でも出てきません。
1: ガンピョ、奴は一体何を。
0: 今は不明ですが、とても異常かと。
2: 柏原少佐に報告、面会です。
3: じゃあ
4: 北原太君，山井曹长被耿彪杀害了。
5: 你说什么？
4: 他们还投靠了新四军，徐副队长和武才队长他们不肯造反，所以被抓了，他们还要杀他们，所以咱们现在赶紧救人吧，要不再不救就来不及了。

0: をつけ。
1: 柏原少佐、君には失望した。
2: 大佐閣下、申し訳ない。どうか処罰を。
1: 今処罰して何になる。武漢は膠着状態になった。物資が必要で、重労倉庫で大きな増援もしてやった。新四区に爆破されて本当にバカだ。

0: の被害も大きい。恥ずかしくないのか。よく聞いていろ。もう上層部に申請した。すぐに重装兵隊連隊がここに来るだろう。また歩兵部隊もすぐ重労に着くだろう。その時私が指揮する重労とジェンジャン一帯の新四軍を全方位で囲み根絶やしにする。加藤、覚えておけ。治安維持を除きできるだけ情報を手に入れろ。随時報告しろ。
1: はい。
0: 柏原、最近医薬品と医療機器を重労に運び武漢に届けなくてはいけない。重要なことだ。この任務を君に託す。もし何かあったら天皇陛下に死んで詫びるんだな。
1: はい。

0: 这是许队长送的关于日军的药品和医疗器械的情报，这批药品明天就要运走。
1: 这样的话今天晚上就得准备。
0: 嗯。
1: 还用回杂货铺吗？
0: 不用了，杂货铺那边小孙一个人可以应付，接替我的同志很快就到了。
1: 太好了。
2: この物資は明朝に運びます。途中大部隊が交通線を確保しています。3つの基地を通ることになります。新たな部隊も護送に当たる予定です。万が一に備えます。
3: いいぞ。

0: 一時の失敗は何でもない。今回は私が指揮を執る。大和民族魂を発揮してほしい。重量の周囲にマオシャン地区の新四軍の巣穴を徹底包囲するぞ。
1: はい、
0: 降りるぞ。加藤君、残れ。加藤君、重量倉庫爆破、薬品強奪、何かがあるとは思わないのか？
2: はい、これは特務によると、あのシュシアンが怪しいとのこと。軍兵は裏切り、奴はしませんでした。軍兵に

0: やられかけたからかと私が思うには、あいつは裏切ってません。
1: 鈴木巡査、どう思う？
2: 私は中国人は皆信用できません。
1: 周遊と郊外の話、みんなは知っているのかな？これは有名な黒字だ
2: と言いますと？
1: 加藤君、私に教えさせるのかな？
2: はい。

0: 聞け。
1: はい。
0: 何？首相案が死んだ。
2: 首相案は撃たれました。
0: あの雑貨屋のやつは？
2: やつは我らに撃たれ崖から落ち死にました。
0: ならいい。今スパイは消えて一気に潰すぞ。二つの兵力を四つに分散し一気に包囲しろ。鈴木修造。
3: はい。
0: 戦果を期待しているよ。新四軍を皆殺しだ。
3: はい。
0: 加藤少佐、重論には詳しいな。君も行け。鈴木修造を援護し共にやるんだ。
3: はい。

0: 報告、前方に村を発見しました。
1: 地図を。
0: 地図。
1: 前方は流通か。
0: はい。特務によると新四軍の活動場所です。
1: 部隊は前進して流通へ。
0: はい。

0: 哎呀，千万不要意气用事啊！日寇现在正在全面扫荡，我们都要保存力量。日本人一天不关注中国，我们就要留着有用之躯，积极的参与抗战。哎呀，千万不要被仇恨冲昏了头脑啊！
1: 别说了，道理我懂，仇我必须报。
0: 海洋，海洋。
2: 大吉大吉大吉！报告，入れ。鈴木中佐からです。現在、新四軍及び武装民兵は大きな戦闘力を有し、戦果不公平。 今、新四軍の一個兵団分は消滅、新四軍は陣単、ジェンジャン一帯で軍隊は散り散りなり。
3: 変身だ。新四軍は危険百出、軽んじるな。戦果拡大。
2: はい。

0: 何？一体どうしたんだ？
1: 新四軍が奇襲をかけ、車を奪い、すでにここまで来ました。重論には中隊の身しかいません。大佐、撤退すべきです。
0: バカ！日本皇軍に逃げる理由などあるか？俺の命令だ。兵を集めて抗戦する。
1: はい。